0: অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমারও অনেকটা ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে ধুলিয়ান, নিমতিতা, শামশেরগঞ্জে বৃষ্টি ও নদীর জলে প্লাবন সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে ফারাক্কা ব্যারেজের মোট 109 গেটের সবকটি খুলে দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার ব্যারেজে প্রায় 17.2 লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। এর মধ্যে ফিডার ক্যানেল দিয়েও ছাড়া হয়েছে কয়েক হাজার কিউসেক জল। কেন্দ্রীয় জল কমিশন সূত্রে জানা গেছে, ফারাক্কায় ডাউনস্ট্রিমে গঙ্গার জলস্তর বর্তমানে প্রায় 23.78 মিটারে পৌঁছেছে, যা বিপদসীমার থেকে 1.53 মিটার ওপরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন চাকরি হারানো H-1B সহ কাজের ভিসা ধারকদের সেদেশে থাকার প্রচলিত 60 দিনের গ্রেস পিরিয়ড তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করেছে। এই পদক্ষেপের ফলে নতুন নিয়োগকর্তা খোঁজা বা বিকল্প অভিবাসন পথ নির্বাচনের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ আজ জানিয়েছে, E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, 0-O-1 এবং TN ভিসাধারী এবং তাদের উপর নির্ভরশীল স্বজনদের এই সুবিধা বাতিল করার কথা ভাবা হচ্ছে। নিউ ইয়র্কে US ওপেন টেনিসের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে দ্বিতীয় বাছাই এলিয়ানা রাবাকিনা চতুর্থ বাছাই কোকো গফকে 3-6, 6-4, 6-4 গেমে হারিয়ে মহিলা সিঙ্গলসের ফাইনালে পৌঁছেছেন। তিনি গতবারের চ্যাম্পিয়ন আরিয়ানা সাবালেঙ্কার মুখোমুখি হবেন। অন্যদিকে শীর্ষ বাছাই সাবালেঙ্কা প্রথম সেমিফাইনালে আমেরিকার জেসিকা পেগুলাকে 7-5, 6-2 গেমে পরাজিত করে ফাইনালে পৌঁছন। পুরুষদের সিঙ্গলসের প্রথম সেমিফাইনালে আজ জার্মানির শীর্ষ বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভ রাশিয়ার কারেন খাচানভের মুখোমুখি হবেন। অন্য সেমিফাইনালে আমেরিকার বেন শেলটন ফ্রান্সিস তিয়াফোর বিরুদ্ধে খেলবেন। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরেকবার। অষ্টাদশ ব্রিক্স শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বের কল্যাণকে মূল উদ্দেশ্য হিসেবে রেখে বিভিন্ন বিষয়ে ইতিবাচক এবং অর্থপূর্ণ আলোচনা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী আজ রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হবেন। বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ব্রিক্স দেশগুলির অর্থনৈতিক শক্তিকে জনসাধারণের কর্মসংস্থান, সম্পদ ও সমৃদ্ধিতে রূপান্তরিত করতে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। আজ তিনি নতুন দিল্লিতে ব্রিক্স বিজনেস ফোরামের সূচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদে গঙ্গা নদীর জলস্তর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইতে থাকায় ধুলিয়ান সহ একাধিক জায়গায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে কনকলতা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवो ओजोकवो और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज सुबह ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही।
2: फॉर ब्रिक्स पर्टिकुलरली हायर